0: Det är FM. Nu är det här 1 megahertz.
1: Nu är det här 1 megahertz. Det är FM.